0: My name is Alhaji S. Fofana. I come from Gambia and you are listening to Radio Stokfun.
1: Мария, mes mylim tave labai, labai. Tu mūsų širdis, tu mūsų kvėpavimas, tu mūsų oras.